baramin ngaskin alasran guruku ngegung ngaskin basati tamire tim adira kausen sege ngakabisina ngakasi ngara ikunze na lastrastika tige neskoses na takofos ngatsakeswa kuna valves.

0: كاميرا قد ايش سميت كي؟
1: كاميرا فوزي انا دا كاميرا في دا وانا ما في ابن ايس وامي ريتني تريجين اوبان ان انا را ما شاي كاو اوبا كي اوما خوخوش تي اوبا ايساك اوبيش اوما خوخوش كي كانت اي ايزين ماو بي رادي اومس اي بانوس اي بوها اوبا كي اوما خوخو ماو بين اوبيش تي اوبا ايساك اوبيش تي را اومس اي بانوس اي بوها اوكين اوبين Now, when she made that will take them out in Ranara Gang, Alcona. Come a car, she came in, we Alcona. Neda will take Alcon in Ranaska, how? Think out. O King Obaba, Omaho, say over Isa Covid and say, Bano Segoha. Casas in Paroma Carisaura, Comadi, Camire. Baba Sap, Isa Covid, Camire, Kaina, Kaisa Tui, Tam Tui Haga, Tui Tui, Kaisa Kaina. Nelak Ian. Tui in feed in Afner. The Maska eo casa, swarbu by Camire. Melach in three, nel mehes, give a set in three. Casa swarbu by Camire, Nelach in three, nel mehes, give a set in three. The Maska eo, Tomasa, Camire, Ning of Ab Mamibe, Haina Kaisa tree, Hun tree, Hainangona, Hun twingani, Nelach in, give a in nel three, give a in set. Neng awa kagai kare sa uwa sinji kadin au kwe na rai kane. Sadra se kos kao kani pano sa I hao ro kai sa. Kos ke pan sa I ha kwe ya un kira ng au kwe na kane. On mat le kos di kao kani gen au kwe na. Owa isa ji si au ma ho ho ng uwe sura om sa I. Neng awa kina mi re nira ng hao. Neng awa ng an an sken au kwe di maam sa kani nung dom ka se sa kani ane sa kukuro maan. Kaya usi ane da isa ke sa ngore tangi.
0: Kaya ng abadu umare. Kaisa mes madah. Kai merah kait.
2: Eh, aku semata. Ada toh apa kamar dek itu parit tadi sesi toh para orang kasi terangan terus toh orang kamar ini. Ari nama Freda sesi sadara sondak ini enak awal dua kan sesi itu kamar itu kasi terangan terus toh orang awal. So ojo misses ngaku orang awal kamar skinnya sa. Kau itu ojo misses ngaku kamar itu apa kasi terangan terus nee kasa sa orang apa kau itu apa nee kau sesi toh kamar itu kuarai. Tanya kasi kau pamhun mana koro mana kau sesi. Nal ach in 273 75 3 near her of Miss Gannon, Kumas. I Kaisa Nal ach in 3 6 near her 3 nil. Siva ach, Nakora, I talk about the ring and secrets, the Ochmis is not my gammary. I'm sit of Hamidi. Thank you, Anita.
0: Thank Abadu.

0: Ek kan ook sê dat jy meede kon sê ek kom as Mr. Zak Dirk Seba. Ngapa ngqwa as nqa kharuba nira ma anqaba go ngwe go qobisa go nethe sna sara go ba ding hang ha sa se tse a sada ha nga sip di anqang ha se sip ngapa nira mai eng ada se ada qai we se mire kai ka nqa Dirk Seba.
1: Kankwesti bro Stephanie Kankweswa Kaisamis Tony Swap A Kari Indi Wakam San Kwankarisi Kumakan E. Ya Nibang Lugis last night you warakase ahuna nidikuro ay kwaka kwakosen wanganumazip tatikoska o ikiwarakase eh tise trodi ngatsa kwacha kumamati tise tinga nguma ngayomdi twarokuro ngari karuta kari ngayakun ukuro omdi aisi mama kesa museike aman nganumazip nas
0: En kaurong ngaba ida kwa akuma isa kaunga awa nira wa am.